Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: dosta povoljno.
1: Dobro.
0: Halo.
1: Tu sam, pišem.
0: Te motorni trimer koselicu, isto povoljno.
1: Dobro.
0: Znači na broj mobitela 099 759 2927.
1: Dakle, vi biste prodali domaće guske, mlade, par koke, nesilice, 15 koka, zatim mini freza traktor, nov, nekorišten, povoljno, i motorni trimer kosilicu, također povoljno. Mogu vam se obratiti na broj 099-759-2927.
0: Da, inače, volio bi sam da me nazvao neko koji ima, znači, volio da, znači, da bi kupio, ne da me onaj bezveze.
1: Je, osim ako nije ugodan za razgovor pa se malo pročakulate. Dobro, dobro. Znači neki ozbiljan ovaj kupac sa namjerom. U redu. Evo, može, zapisali smo
0: hvala,
1: se. Hvala, živi ugodan dan, adio.
2: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Dobar dan, cijeno slušateljstvo drugog programa Hrvatskog radija. Evo nas jutros u Kultu, to je jedno čuveno okupljalište naših kolega iz centra Hrvatske radio televizije u neposrednoj blizini, pa zato se nećete začuditi i kad čujemo jednog od njih koji je bio u jutarnjem programu našem. Nataša nam je domaćica u zagrebačkom studiju, za zagrebačkim pultom je Juraj Rezo Draganić, u Dubrovniku Ante Bešić, Zlatko Vlahušić nas je spojio, glazbu nam izabrao Milo Kravarović, a naše su voditeljice su Darija i Francesca. Darija obožava ovaj termin su voditeljice i stvarno čeka majmuna, a majmuna dobije svaki put na početku.
1: Evo, ti si sam se onda predstavio.
0: Ja sam sam majmun, pa...
1: Da, ništa nisam rekla, evo, sam si rekao. Dobar dan, dragi slušatelji. Evo i Frenči.
2: A ja ću vam reći dobar dan ili dobro jutro, kako kome. A reći će vam to i naš kolega ovaj Sebastian Vukosavić, koji je upravo došao iz našeg jutarnjeg programa na Radio Dubrovniku i prikupio je neke vrlo zanimljive informacije tijekom tog jutra od meteorologa. Ja bih možda mogla biti meteoropat kao i mnogi na ove temperature.
0: Sjeba, još si pegala jutros.
3: Moja Francesca, ja sam ti sad zreo za spavanje. Ali da, Domagoj iz DHMZ-a nam je jutros tako skladno podijelio činjenice i podatke da smo sinoć u desetoro imali najnižu temperaturu u gradu i da je bila tad 27, već u ponoća sa prvom burom jačom se podigla temperatura iznad 30 i još uvijek smo na tim temperaturama 30, 32, 34...
2: Mogli ti reći kako sam se ja borila jutros protiv toga? Nije baš pametno. Pošla sam peglati, ljutijavati, glačati robu i onda mi je vanka djelovalo sasvim ugodno kad sam izašla.
3: Sam izašla vlagu, mislim, jer jutros je bila niska vlaga, samo 30%, a u tvojoj kamari je bila osjetno viša.
0: Mogu ti reći blago svim onima koji toliko se podigne u toku noći. Good morning, dobar dan!

Izgubljeno, nađeno. Na valovima Radio Dubrovnika svakodnevno u ovo doba dana, rubrika za vas, dragi naši, izgubljeno, nađeno. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Rubrika izgubljeno, nađeno za vas 5 minuta.

0: Robin Thicke, T.I. i Pharrell bili su na vrhu u topu 30 krajem lipnja 2013. Single Blurred Lines bio je jako popularan tog ljeta, a mi smo baš zato 2013. ovaj put izdvojili. Idući put će to biti neka druga godina i neki drugi izvođač. Mi se vraćamo u aktualnu top listu, ponovit ćemo još jednom novitete.
1: Top 30.
0: I Marcos i Martinus na 26. mjestu, Moonlight, novitet u topu 30.

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja smo vaš